Peter Kim, spomožne trendkiše so w minionych letach buwiju, šest šmenšinow po naprošenstvěche. No a so organizuja tu a tam tež kino pod hovym nebjom, šo je nač čornom gomcu, to by wiesče tež tu w Budyšinje, w Drežanach tak a tak při Wobju a tež w Stroši tam wabja. Do biosferoweho rezervata Honja Wužiske hole a hate, a to přeco na večorne kino je přeco od džencnišeho pjatka a na kuždych pjatkach potom zmija tam večor film od 20 hodin a organizatorojo praja. Poladajče raz prošu do wuwieszku, unike se ja doblida resovodajče, do wuwieszku zo muli si tam film cyle po vašim svodže wupytač. No ja, po přičinej stučce poladam do servisa do poskitku kunca tydženja, što so tu pola nas we Sapske Wužice stała. Osobinčinu po na po šestčeš. Jeszcze mu dobita rezenč.

to sam za was. A spěšnje googlowała, dźensiši film we stróži Rika ganca halba bruder na przykład, kiž są wieczor 8 mich pokaza. Aktualne wudače wulatka šče minenu sobotu snano widželi a chceče se tež išče raz wobladać, snano šče druhu pojcu zapasli, abo prini započatk, abo spočatk, potom poladajče do ARD Mediateki, to možeče potom tam nakvatać. Sernjane sveče, ach, kak rade so tež tam na naše originalne vusovanje. Dopomnju, jako su Sernjane jubilej svečili a sme moli tam sobu svečen buhatovač ze shučbnym programom, to bi še vopravča rejana vec. Sernjane konstitucija zaso sveča, a to ze svubiđovanjom ohnjovih voboru, dženca, a potom DJ Romano raje dženca večer tišk zazbe i hađo neđele. Je potom tam huk a tok podvu kloštorskeje vode ve stanje. O, to buđe čopo. Posledah šerce canki je juce sobotove hurkach zarjadovanje pod motom Leto židovske kulture so zarjadovanje vodmijec na podvimaj. Je vukođovanje pousy, potom cioch biesada, biesadne kovo a popudnju štyrioch koncertu je Karolina Ajkecki šuđi na tereminje. A zatkanje oldtimerov při Bjerovskim jezeru přes cvekun stedženja vod dženciša a džonedžele a to mače prošu přijeć přes zajest ze smira delni vujest. A jeden ze svěrškov bude tež tak mjenované Melkusové vůbidžovanské auto, kýž bude tam vůstajené.

Se do mičinu dowo se mich. Zo so vetro zapisuje, to je vam, a mi tež znate, zo so tež vadžizne vode, tak rec, vrekar zapisuje, to mi tež jasne, ali ja ne vedža, zo so to hižo ze sleta 17:23 čini. A šude so tež o tem reči, zo je v rekach a rybjach a rečkach, vo komiknje malo vode, vo sebi v vulkih rekach, zo ne moža tam viace čome jezdžič. A čera su meritko napšikvat v Magdeburgu tam do Wobja tykli a su namirili 44 cm. To je najniši stav, a to ze spočatka zapisanja vadžizny po takim z lita 17:27. No, to sem so tež dziwał.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Žižik Radio. Ojo waš, Žižec Sebastro.
1: Ja, witam was, učobnje ljubi Žiži. Žincajšne feriove zvjerjece čojenje caka na vas. A ktere zvjerjetko stoj žinca ve srejžišću?
2: Cevo vesemni dakl. Tam přigeli, jagelnik mił sveje byše, a k tomu je hyšči słušał dakelowy perik. Dakele su małe psy, přeliš mudre a spuščobne. Gelnik je był spokojom ze sobu a ze svejim živenim, jogo dakela pak ste měli velike žicenje.
3: Kak rjedne by było, kaby mi dostali małego dakela, takiego brunego, ako mi to smi. Vin by z gulnikom a z nama mygał pygli ganjaš. Nie meniš teke, meja luba.
2: Ako jo nališe zase přišło do kraja, jo dakelova ženska dostava kulovate brjušack.
3: Ako ugledajo, se sebe v zimě tuk naspala, moja luba. Jo napšaudu na casu, až se zase věci pygi bujeme.
2: Ale co rovnož z tej dakela njenta bude, kůždy žen vegeli, jo brušack dali roz. Ga jo dakelo ju svitalo.
3: Tvej brjušack, moja luba, to ne jo tuk. Mi dostaniomi młodego dakela, nicga, juhu!
2: Raz zajcza, jo dakelowa żyńska jużo jesno wecuszewa, a jo miewa takie wenake zacusze. A brjuszack jo chopił jej belesz.
4: Zastosim jony to tak daleko.
2: Je vena kroniva svojemu dakeloju, a jo malsnje zalizva petkolnikove kanapi. Dakel je bil rozbužone, a jo skokotav po išpje. Krotko zatim jo zasvršal ukšik pet kanapijom. Net jo tam dognal, a jo vižel, až na zemi laže malvi dakel.
3: Zelene? Naš dakel je zelene. Co godla dejme rovno mej, dostaš zelenego dakela.
4: Snaš.
3: Na?
4: Bužo jo go keže hršči bruna. Bezdžej, vieš.
2: Kuždy žen z te dakela njento kežu dokradnje přepetovavi, lec byla pemavem bruna. Ale teke po mjasecu njejo se nic přemjeniło.
3: Pindaš žo svoju drogu, zeleny dakel. V takego se kužde vojebio.
4: Ale ven ga sluša k nama. Teke gaž jo zeleny. Ven jo inakše ako te druge, snaš?
3: Rovno to godla, nichte njama zelenego dakela. Daš žo.
2: Ako jo gelnik to slušał, jo staju zelenemu dakeloju psovi kerbik dojšpe. Vatnjenta jo smil zeleny dakel pla gelnika vejšpe spaš.
5: Taki zeleny dakel ga v geli njejo vižeš, to ma sveje ljepšene. Ven mežo se kšajžne približu, baš mežoš groniš njevižone. Tebe nikomu ne dajom, vestanjoš pri mnjo.
2: Gelnik jo dakela naučil všechno to, co vždy je dakele tak mec. A nie jo zeušem dvojko varnovavo, ga jo ten zeleny dakel byl nejljubše gelnikove pjas ceveje okolnosti.
1: Jo, tak gaž hynac ogleda zelene dakel jo najlepše pjas, mi jo se žincežne zvierece čojenje spodobało. A vam? Zawieszcie, że już narskie na nieżelskie miesza aż do tego wiasowe czas lubi aż do nieżelskie.